0: しもし、私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。
1: Q Music, de grootste radiofeestweek van het jaar.